0: labing kritikal ng mga kaalyado sa NATO. Ang pag-atras nagrepresentar sa halos 14% sa 36,000 ka mga Amerikano ng mga personahe nga karon nakabutang sa Germany. Ang tigpamaba sa Pentagon nga si Sean Parnell niingon nga ang lagang nagsunod kung nagsunod sa usa ka hingpit nga pagripaso sa puwersa nga postura sa US. Padayon sa ato mga balita.
1: Radio Kaibiga International News.
0: Gitangtang na sa United Arab Emirates ang tanan nga mga pagdili sa paglupad nga gibutang sa lugar sukad sa pagsugod sa gubat sa Estados Unidos ug Israel sa Iran. Ang tanan nga mga operasyon sa kahanginan nibalik na sa normal nga kahimtang sa airspace sa UAE subay sa pamahayag sa gingong General Civil Aviation Authority. Ang paybaw nagtimaan sa usa ka mahinungdanon nga milestone alang sa mga hub sa UAE kun United Arab Emirates nga Dubai, pinuy-anan sa labing okupado nga tugpahanan sa kalibutan. Alang sa mga international nga pasahero, ang Abu Dhabi nga naglihok ilawom sa mga pagdili sukad niadtong uwing bahin sa Pebrero. Ang gubat sa US-Israel batok sa Iran nakamugna og dakong pagkabalda sa aviation tabok sa Middle East uban sa mga pagbaw sa Tehran sa mga nasod sa Gulfo nga nagpugos sa pagsira sa dagkong bahin sa airspace sa rehiyon. Sa katapusan sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District, nakabsan sa kinabuhi ang 13 ka mga tao sa airstrike sa Israel sa Lebanon. Matod sa Lebanese Health Ministry, lakip sa mga namatay ang 4 ka babae usa ka bata, 2 ka babae usa ka bata, usab ang naapil sa 8 ka nang namatay sa Habush sa Nabatay District, samtang 4 ka tao ang namatay sa Sharnay sa Sidon District. Wa gihapon muhunong ang panagbangi tali sa Hezbollah og Israel bisan pa og adunay dulo ka semana nga gipatawag kon gipalawig nga ceasefire. Kay numduman nga ang inisyal nga napulo kadlaw nga ceasefire gipahibaw ni atong Abril 16 human sa pagigpulong sa mga embahador sa Lebanon og Israel sa Washington.

0: subling naghari ang cyclist nga si Ivan Anisimov sa LCWUEA cycle human naangkon giniini ang iyang ikaduhang sunod-sunod nga kadaugan sa Stage 5 sa Metro Pacific Tollways Corporation Tour sa Luzon 2026 nga may gilayon nga 126.7 kilometers nga gipahigayon sa Tugigaraw City Hall, Cagayan. Ang 26 anyos nga Russian cyclist miuras og 2 hours 47 minutes and 25 seconds sa usa ka mabangis nga mas sprint nga nagsugod sa Santiago City, Isabela. Una nang nidaog si Anisimov sa Stage 4 nga may gilayon nga 165.80 kilometers gikan sa Palayan City, Nueva Ecija, paingon sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, nga nagpadayon sa iyang impresibong kampanya sa maong tour.
1: Radio Kaibigan Sports News.

Sa balitang nasayod ka ba? Nakaangkon og samad sa naong ang usa ka lalaki human kinigipusil sa live-in partner sa iyang boardmate. Ngano ka? Nga babae pasado alas 11 sa gabi sa Purukono, Barangay Violeta. Oy, balay-balay ra ni. Balay-balay City, Bukidnon. Ang biktima nga tawgon ta lang si alias Boyd, 34 anyos. Sa investigasyon na sayran, nga namatikdan sa biktima, nga niabot ang iyang kaboardmate nga lalaki, nga mao ang suspect sa ilang giabangang kwarto, nga tapad daw sab sa iyang gerintahang kwarto. Tapad, boardmate. Dili roommate ha, boardmate. Taod-taod na itabo ang komosyon tali sa suspect og sa iyang live-in partner. Sakalit lang iyang nabantayan, nagisipa sa suspect ang pultahan sa iyang kwarto. Kaduha hinungdan nga naablik ini. Niadtong tungura, nakita niya ang suspect nga nagtion kaniya og armas og ipusil kini nga naigo sa wanga bahin sa iyang naong. Human sa maong pangitabo, ang suspect matud pa. Ang suspect o kanyang live-in partner uban sa ilang anak miikya sa maong lugar, sibat. Nakuha gikan sa crime scene ang usa ka kabhang sa bala sa kalibre 45 o usa ka live cartridge sa kalibre 45.

ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.

0: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend, jelly.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ang busunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Teka muna.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mong good cook phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Naughty.

0: Ito mga balitang lokal, may resulta sa pagkadakop sa Osaga Mag-uma. Ang ipahigayon nga drug by bust operation, human kini positibong napalitan og jabu sa kapulisan nga nagpaila nga posture buyer. Ang operasyon gilusad sa Purok 1A, Barangay Lurugan sa siyudad sa Valencia, alas 10:56 sa gabi. Nadakpan sa mong operasyon si alias Kikin, 38 anyos, Minyo street level individual o residente sa maong lugar. Nakonpiskar gikan sa dinagpan ang 4 ka pakete sa gituhang shabu nga gibanabanang mutimbang og 6.2 gramos og adunay standard price nga 42,160 pesos. Ingon man coin purse nga gigamit nga sudlanan sa illegal nga droga og usa ka unit nga cellphone.
1: Radio KBGA Local News.
0: Wa nay kinabuhi diyang napalgan sa iyang kabanay ang usa ka lalaki sa Purok 2B, Barangay 9, Malay, Balay City. Pasado alas 7:30 sa buntag, ang biktima usa ka 34 anyos ka lalaki, ulitao liborer og residente rosab sa naisgutang lugar. Sa taho mismong igsuon sa biktima, ang mitangtang sa hikot na gigamit sa maong biktima. Sa dugang investigasyon sa kapulisan, gisulti sa igsuon sa biktima na niadtong Mayo 1, mitambong pakini og birthday sa ilang silingan og nagtagay-tagay pa dihang nakainom na ang maong biktima. Mipauli na nga nag-inusara apan kakurat na lamang sa kabanay nga ang nakanaitabong pagkutlo sa iyang ginabuhi kung paghikog. Why nakitang foul play sa gihimong inisyal ng investigasyon sa kapulisan.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Samtang sa balitang regional, gagiatod ganinyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Priso o posibleng mawad-an pa usab og trabaho kining usa ka call center agent human napusasan gumikan sa pag-sideline og pangawat alas 10:50 na sa kabuntagon sulod sa gitrabahoan ining call center company sa Barangay Hipodromo, Cebu City. Ang mabulo pulis miila sa dinagpan nga si alias Jason, 33 anyos, usa ka customer service representative nga taga siyudad sa Lapu-Lapu, Cebu. Nigawas sa initial investigation sa Mabulo BNP nga nasita ang suspect atol sa pagriskisan nini sa security guard. Nakuha sa iyang posisyon ang laptop nga gito ang gustong isibad sa dinagpan. Narecover gikan sa suspect mausab ang usa ka HP laptop nga nagkantidad og 60,000 pesos. Depensa sa suspect nga naliban siya matud pa og nagtuo nga ihang laptop matud pa medyo nakalimot siya kay nagdahom siya nga ang ihang nabitbit iyahang laptop.
1: Radio KBGA Local News.
0: Padayon sa balitang regional, patay ang usa ka miyembro sa Philippine National Police Special Action Force human giambus at batod pa atol sa warrant paghatag sa warrant of arrest operation sa Buadia de Puso, Buntong, Lanao del Sur. Ang namatay si Police Corporal Kelvin de la Cruz Francisco, sakop sa 41st Special Action Company, 4th Special Action Battalion sa BNP Special Action Force. Si Francisco ang unang nabiktima sa pag-atake samtang padung pa lamang ang mga operatiba sa target nga lokasyon. Dugang sa maong insidente, 4 ka pulis ang samaran o karon gitambalan sa maong ospital. Sumala sa probar nga giatake ang mga pulis sa mga armadong lalaki o giingong gigamitan pa og sniper fire samtang nagkaduol sa target. Wanted person nga si Zucair Diungkat nga nagatubang og kasong murder og attempted murder.

0: hugot karon ang pagbantay sa mga otoridad sulod sa Bangsamoro Government Compound, partikular na sa buhatan sa Comelec Barm sa pagsugod sa unang adlaw sa pag-file sa kandidatura sa mga mukandidato sa District Representative. Sa Mayo 5, 2026, hugot ang gihimong inspeksyon sa mga musulod ug mugawa sa compound isip kabahin sa gipahugtan nga seguridad. Ang maong filing of candidacy, giisip nga makasaysayanon gumikan kay kini ang unang lakang alang sa labing una nga parliamentary nga eleksyon sa Barm. Matod sa opisyal, ikinahanglan ang hapsay og luwas nga pagsugod nini nga proseso aron masiguro ang integridad og kredibilidad sa umaabot nga biniliay.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Giila ang suspect nga si alias Par 40 anyos nga taga Lapu-Lapu Extension, Zone 3, Digo City, samtang ang biktima nga si alias Ray 34 anyos, temporaryong nagpuyo sa 2nd Crum Street, Zone 1, Digo City. Sa taho sa kapulisan, nagbantay sa STL booth ang biktima og miabot ang suspect nga kunuhay mupatad apan nagdeklarar kini og hold up sa alas 3:30 sa hapon. Gumikan sa kahadlok sa biktima, iyahang gitunol ang cellphone ngadto sa suspect apan dihang namatikdan ini nga tuigan ang gigamit sa tulisan nga babae. Ang babae misukol kini og nalupig ang suspect. Nang ning higayuna usab, nakatawag og police assistant sa biktima og gikustodiya na sa Digo City Police Station ang suspect nga babae. Ang babae paginan hold up diay si Piat.
1: Radio KBGAN.
0: Yang gitunan laki ang nanghold up bay. Ahay kakorsonada man imo lago.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Nadakpan ang suspect gumikan sa sumbong sa concerned citizen sa Purok Talakitok, Barangay Dawis, Digo City, sa alas 2:30 sa Kadlaon. Gilang suspect na si alias Bin Laden, 24 anyos, tricycle driver o residente sa Purok Conte, Barangay 3 de Mayo, Digo City. Nakuha sa mga pulis gikan sa posisyon sa suspect ang usa ka 38 nga revolver nga dunay 5 ka bala, usa ka hand grenade, sling bag, cellphone, notebook o gikonfiskar usab sa mga pulis ang tricycle nga gigamit sa suspect. Nakakustodiya na sa Digo City PNP ang suspect.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Miatras na sa iyang suporta sa impeachment complaint batok ang Vice Presidente Sara Duterte, ang kongresista sa ikadawang distrito sa Davao Oriental nga si Chino Miguel de Almario. Ang maong desisyon giingong resulta sa daghang panawagan gikan sa iyang mga constituents nga misupak sa impeachment sa nagkalainlaing social media post o public appeals. Ipamahayag sa mga residente ang ilang hangyo nga paminawon ang tingog sa katawan. Matod sa pipila ka mga butante, ang leader nga ilang gipili ginahanglang magpakita sa ilang baruganan pinaagi sa konkretong aksyon. Gumikan niini na apil si Almario sa listahan sa mga magbabalaod nga miatras sa ilang suporta sa resolusyon sa Kamara.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Magkatotong balitang regional nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao. Samtang sa balitang nasudnon nga giatud kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Nagsubmiter si Senador JV Ejercito og sugyot balaod noon nga maghatag og usa ka higayong 5,000 pesos nga cash assistance sa mga bag-ong graduar sa kolehiyo o bampang tertiary institution aron makatabang sa galastuhon sa pagbagita og trabaho. Obo sa Senate Bill number 1961, tumunga matagan og productivity cash grant ang mga fresh graduates samtang nag-transition gikan sa pagtungha padung sa pagtrabaho. Giklaro sa senador nga daghang bag-ong migraduar ang nag-atubang sa mga galastuhon susama sa pamilite, job interviews pag-print sa mga resume o ban pang dokumento ingon man ang pagpalit o mga formal dress sa trabaho.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Igo ang supply sa bugas sa Pilipinas, hinungdan nga rason nga musaga ang presyo. Gini ang gipamugos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa bag-uhay pa lamang mahuman-nahuman nga uplift committee sa Malacañang kagahapon. Gimanduan sa Presidente ang Department of Agriculture nga paubsan ang presyo sa bugas sa nasod. Gipamugos pa ni Communication Undersecretary Claire Castro nga direktiba ni BBM nga himuon ang tanang legal nga lagang aron mapaubsan ang presyo sa bugas sa kamerkaduhan.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Nagpahimangno no ang Philippine Coast Guard sa publiko nga adunay bahad sa panglawas sa pagpagaligo sa Baseco Beach sa Manila. Matod sa Philippine Coast Guard, kinigumikan sa taas nga level sa fecal coliform bacteria nga makadaot sa panglawas. Hinungdan nga likayan una ang pagpangaligo aron makalikay sa bisan unsang sakit nga dala niining fecal coliform bacteria.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Gisiguro ni National Unity Party Chairman og Deputy Speaker Ronaldo Puno nga magpabiling nakatutok ang partido sa advokasya nga kalig-on sa gobyerno. Ingon man gitinaw sa NUP nga hatagan og kagawasan ang mga miyembro nga mubutar base sa kaugalingong pagsuta, konsensya og katungod sa ginsakupan. Matod ni Puno nga aghaton ang matag miyembro nga gamiton ang kaugalingong paghukom pinasubay sa mandato sa konstitusyon. Giklaro pa sa mga opisyal nga ang impeachment usa ka prosesong konstitusyonal og dili angay sagulan sa bahid nga babolitika.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Unta. Naguna ang Land Transportation Office sa listahan sa Anti-Red Tape Authority kon ARDA isip ahensya sa gobyerno nga adunay pinakataas kaihap sa reklamo alang sa bulan sa Marso. Bisan sa opisyal nga data sa ARDA, mitala ang LTO og 152 na kinatibok ang complaint batok nga gikan sa publiko. Misunod sa listahan ang Bureau of Internal Revenue na nakadawat og 89 ka reklamo, samtang anaa sa ikatulong pwesto usab ang Food and Drug Administration kon FDA nga mo'y naguna sa listahan niadtong milabaing tuig.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Mubiyahe sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña Palacios alang sa opisyal nga pagbisita karong Mayo 11 subay sa invitasyon ni Presidente Marcos Jr. Matod sa Malacañang Palace, hisgutan sa duha ka mga leader ang panagpagpalig-on sa bilateral relations o kooperasyon sa lain-laing sekta na magpasiugda o mutual development sa duha ka nasod.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Ipahibaw nga ubos sa Energy Regulatory Commission Resolution Number 2 Series of 2026 adunay diskwento nga usa ka sentimos matag kilowatt hour sa konsumo sa kuryente. Nagpasabot kini nga kusog kon kung 100 kilowatt